0: 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے. روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے. تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مگدہن صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا. اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی. 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے. پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے. جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے. یہ گجرات کے کچھ اور حصوں, اتر پردیش کے بقیہ حصوں, مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ, پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے. موسمیات کے محکمے نے گجرات, کونکن, گوا, مدھیہ مہاراشٹر, اوڈیشا اور مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش اور کہیں بہت زیادہ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں مطلع ابرارود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں میزبان انگلینڈ جنوبی افریقہ کو 40 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے. یہ میچ لندن کے کنگسٹن اوول میں کھیلا گیا. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رن بنائے. انگلینڈ کی طرف سے این سی برنٹ نے سب سے زیادہ سکور کیا. انہوں نے 47 گیندوں پر 75 رن بنائے. جنوبی افریقہ کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 129 رن ہی بنا سکی. این سی برنٹ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. عالمی کپ کا فائنل میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان اتوار کو لارڈز کے میدان پر کھیلا جائے گا. فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے. یہ میچ کیلیفورنیا کے انگل ووڈ میں لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. اسپین کی طرف سے 36 منٹ میں مائیکل اویارزبل نے پہلا گول کیا, جبکہ میچ کے 66 منٹ میں پیدرو نے دوسرا اور 79 منٹ میں مائیکل اویارزبل نے ایک اور گول کر کے اسپین کی جیت میں اہم رول ادا کیا. بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے. یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے. افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا, جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 23 تاریخ سے کولمبو کے سنہالیس سپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا. یہ سیریز آئی سی سی عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا ایک حصہ ہے. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
1: شکریہ ارجمن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرنے کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ, مصنوعی ذہانت اے آئی, دفاع اور صحت سے متعلق شعبوں میں دستخط کیے ہیں. بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے. اگلے سال بھارت میں ریفائنری کی صلاحیت 300 ملین میٹرک ٹن تک بڑھنے کا امکان ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے اس بیان کو آج کے اخبارات نے نمایاں کیا ہے. شہری ہوا بازی کی وزارت نے ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا وائرس کی جانچ کے لیے اے آئی آر سویدھا پورٹل 2.0 کا کیا آغاز. اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے. انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں. سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے. ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے. اور اسپین آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 241.5 میٹر یعنی 1242

0: محترمہ
1: تعلقات کی تلخی یہاں پہ لے آئی،
0: تعلقات کی تلخی یہاں پہ لے آئی۔

0: ان کے طویل دوری سے کیے جانے والے حملوں میں جوابی طور پر کی گئی. فیفا ورلڈ کپ میں پری کوارٹر فائنل میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن شہر میں آسٹریلیا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں کل صبح میامی گارڈنز میں ارجنٹینا کا مقابلہ کابو ورڈی سے اور کنساس سٹی اسٹیڈیم میں کولمبیا کا مقابلہ گھانا سے ہوگا. سوئٹزرلینڈ، اسپین، پرتگال، بیلجیم، امریکہ، انگلینڈ، میکسیکو، فرانس، ناروے، کینیڈا، مراکش، برازیل اور پیراگوئے پہلے ہی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آج صبح پری کوارٹر فائنل کے مقابلوں میں سوئٹزرلینڈ نے الجیریا کو 2-0 جبکہ پرتگال نے کروئیشیا کو 2-1 سے شکست دی. اسپین نے امریکہ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں آسٹریا کو 3-0 سے ہرا دیا. گجرات اے ٹی ایس نے کالعدم دہشت گرد تنظیم سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. یہ سبھی پاکستانی ہینڈلرز عبداللہ اور محمد عمر کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ افراد دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے لٹریچر کا گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے اور اس کے نظریے کو پھیلانے کا کام کر رہے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا. پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال 1 خرب ڈالر مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے. دفاعی ساز و سامان کی حوصلیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. راتری کے 9:30 ہوئے ہیں. پرستوت ہے غیر فلمی گیتوں اور غزلوں کا کاریکرم انجمن.